Ja me zovem Kaurić i stiže s najfriškijim primjerkom za one u 8:10. Ja sam Ana Lacković-Varga, drago mi je da ste tu.

bizaran okvir obzorima svijeta, a ti se mirno nasloniš na ramena.